0: pas, diga usted.
1: Ya va tardando.
0: ¿Qué cosa?
1: Toda la dulce bondad que tiene.
0: ¿Quién es?
1: Mis amores.
0: Ajá.
1: Por dirte toi que tú eres l'amour de mon amour.
0: Oye, tú también.
1: Por dirte toi.
0: ¿Otra vez?
1: Que tú eres l'amour de mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Beaucoup.
2: מהרכס החום יורדים עיניים שלי, זוג עיניים שחורות מוברחים אהובתי. היית השיר אל תבכה, כי אם השיר הלבבות מתחממים, אל תתני לי

0: כי משאירה לבבות מתחממים.
1: Come on, Jesus. Give me to me. Give me to me everything. Oh, yeah.